sagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas i u peruški. Dobro vam jutro svima skupa. Mali Ive se oženija. Jutro će vam zakantati Benjamin Peruško i Romano Cukon. 1974. Lita su snimljeni. I'm

Očekivali smo tu vremensku promjenu noćas jako dugo, zadnjih 10 dana očekujemo da to eto malo se raspuše, da se malo rashladi i zaista bome je raspuhalo, malo je i rashladilo, mada opet nekako da budem iskren, jutros malo da se i teško se diglo i nije se baš najbolje spavalo, ali činjenica je da pljuštalo je, puhalo je, svi koji su vozili jučer kasno na večer po Y ili bilo gdje po gradu znaju da je bilo zaista jako, jako teško voziti u ovom dijelu Sud oko Pule. Orkansko nevrijeme je prohujalo Pulom tamo iza 9-10 sati i nažalost je u jedno malo ozbiljnija šteta u centru grada u Kararinoj. Veliko stablo je palo tamo, odnosno da, sa strane arheološkog muzeja prema autobusnom kolodvoru i prepriječilo prolazak cestom, oštetilo 4 vozila, jedno zaista jako, jako, a tri vozila nešto malo manje. Ali na neki način šteta koja se često ili ti prečesto takav tip štete kod nas događaju, više čovjek ne zna gdje je siguran. Ovo je zaista veliko stablo i ne bi ovako na prvu čovjek rekao da ima razloga zašto bi se tako veliko stablo srušilo od nevremena, ali evo, tako se to noćas dogodilo, šteta je učinjena. Imamo prijavljenu i zapravo ne štetu, ali intervenciju vatrogasaca i u Rovinju zbog velikih valova. Vozila su se micala sa rive kako ne bi nastradalo od velikih nanosa mora i to je to što imamo najavljeno. Čitav jučerašnji dan prijavljeno oko 30 intervencija vatrogasaca diljem Istre i za sada čini se da je to. Ako bude još kakvih novosti, naravno da ćemo vas adekvatno o tome izvijestiti u nastavku našeg programa.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Krenula je špica. Lok je stigao. Za mikrofonom Jadranka još u podne. Tu smo za vas u Ati klubu. Družimo se do 19.

Četvrtak je, ljudi moji, sutra petak, evo nama možda čak i najradosnijeg vikenda ako večeras naši dobro odigraju, to je noćas. Broj telefona je 210-810, predbroj 052. Tu smo za vas, možete prognozirati kako ćemo proći, možete poželjeti glazbenu želju. I got a feeling da će biti baš onako brkasto i teško do samog kraja, ali da ćemo proći.

I got the feeling da će naši dečki ipak najvažnije dati se od sebe. Moj tata bi rekao da je najvažniji otjec, natjecati se i dati se od sebe. Moja mama bi rekla, odi tamo i pobjedi ih sve na koljena, do kraja s njima, pokorito. Tako da, ne znam koji ste vi od ovo dvoje priča, ali pitanje zapravo bi rekla moja nona rezultat na kraju. Samo to se broji. Pa evo, držimo fige za večeras.

biti velika podrška našim dečkima. Doduše, svaka čast ako će to neko gledat u živo. Budan, ja neću. Ja sutra rano ujutro u 9 sati moram biti na treningu.

Još jedan veliki hit, Call Me Maybe. Pozdrav svima onima koji sad voze i razgovaraju na telefon. Nadam se da ne razgovarate putem slušalice. Dakle, pažljivo u prometu.

je koliko duguljasto ovo nismo čuli, ali mislim da je danas dobar trenutak da zaplešemo, opustimo se i tako dočekamo tekmu. Lambada.

Bračan, Jakub Jozdinović. Pjesma baš po mom guštu. Ja sam jedna od onih koji lete za čuda. Čekam čudo iza svakog

0: Oriano, si domisliš u nek' fešta hlasnašića?
1: Sano gnjišće poliželjkita. Eee, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lijepo se jedno ne spametit.

0: A proprio tako je bilo.
1: Je, tako je bilo, vjerujem da će se Foši Kičega znati Foši ponoviti, ali uglavnom evo za sam početak pozdravit ću našeg Viljama Miletića, jedan od onih glavnih u trio Arsi, ćemo reći Keni kako na gusto slušao, moramo reći, u programu Radio Pule. Oni imaju za predstaviti još ništa novega, ovo je bilo Ognjišće Blues, jedno lipo sjećanje našega Željka Golju na naše Snašiće, kako je dobilo polje Ognjišta. Evo, reka sam, šperajmo se da će se ponoviti. Je, baš ništa imamo biti polje Ognjišta, više paše sad stvarno ono na baladuru, što smo rekli. Ali prvo svega, Viljem, jedan lipi vam pozdrav. Vam i cijeloj ekipi.
2: Dobar dan, Seđo, tebe, tvoje ekipe, i sve neki slušao baladur.
1: Pa tu vidim da je živo, vidim da akcija, vi čujem da se prontivate za navijanje, za tekmu. Nikako dojavili su mi da za sad imate probe, a nakon tega naravno evo kreće i navijanje tamo. Nikad je od ponoći, od jedne ure, nakon tega svakako, evo, gremo onako, samo žestoko. Znači
2: ćemo se pisao ratu.
1: Neka, bravo. Evo, čuli smo, Viljam, čuli smo, gremo sada evo dvije besede Štabele, reći Ognjišće Blues. Nakon tega odlučili ste se ipak snimiti još jednu Štabelu stvar, neko sjećanje, neko domišljanje ustvari na naše Noniće.
2: Ja, Nonići, to je jedna pjesma koju je napisao naš klavijaturista Dejan Filez i bilo bi najbolje da ti ono piše kako je opće prišao na tu ideju. Dejan, izvoli.
1: A znači Dejana ćemo sad pozdraviti. Dejane, pozdrav, evo.
2: Pozdrav, bok.
1: Jušto nam je interesantno, jušto nam je zanimljivo, mi reka smo kurioži ili kao god ćemo reći. Evo, kako ste došli na tu ideju da snimite ovako jednu lipu stvar i da napišete ovako jedan fantastičan tekst?
3: Bej, najprve je prišla na tu ideju moja kćer, kada je rodila sina s njenim Matejom.
1: Ča, znači, sad ćemo čuti vašu kćer.
3: Sin se zove Vito.
1: Dobro.
3: I žive po Livineci, tamo v Fiesto dell'Artico, i ta Vito ima sad 4 leta, a u međuvremenu se radesila anke da mi sin ima kćer, da ima sada 3 mjeseci. I tako da ja sam to sve skupa spojio lijepo jednu pjesnicu, a bit je svega skupa da praktički puno nas pameti plan njeneći i nono imi kreti, pravilima, ali nonici mogu sreće spameti si. I što se to je da mama i tat ne trebaju odgledati tu djecu, mi smo tu za individualati.
1: Malo mi tu i tamo nestajete, znam da je u Raši Mrvicu slabiji signal da neki ne zamiri, ali dečki, ajmo se još malo koncentrirati, Foši, ako nećemo evo i poslušati trio Arsi i Nonić, ali vjerujem da vas još vajk čujemo, alo.
2: Alo, čujemo
1: se. Da, samo mi se ne mičite jer mi se kao da mi se zgubite svako toliko.
3: Ne znam šta se čuo.
1: Dobro.
3: Uglavnom, pjesma je nastala tako da mi je hti rodila sinu, 4 leta, u Italiji, i to je unuk Vito, sama se on ga je dobila, oni tamo žive u Fiesto dell'Artico blizu Venecije, a sada mi se desilo i to da mi je sin dobio kćer, kaj je sada ima 3 mjeseci, i onda sam odlučio napraviti jednu pjesmicu ka bi bila za unuki, za mame i tate, a najviše za noni noniki, jer svi se mi pametimo monah i monetak, a u tati imamo na stranu nekak. Prabakak i tako dalje. Tako da bitno je samo da djeca, da tati i mami odgajaju djeca, a mi smo tu za kivicijat i dindolat i ono, naštimat naš.
1: I o temu stvari evo govori ta vaša kanconeta, ta vaša kancona ćemo reći. I unoće je reka Viljam, u stvari neumorni ste, krenuli ste, a čujem da imate već nekih par novih u pripremi.
3: Imamo u pripremi, ali sad previše teplo i studio nam je zapravo do 9. mjeseca, tako da, od 9. mjeseca nas same je završeno 2-3 mjeseca. Sad u pripremi, evo sad smo na probu, baš startamo. Kad sunce zajde.
1: Dečki, neumorni ste, evo, svaka čast, pohvale svakako, a mi gremo ovo sada čuti, evo, onako premijerno ćemo reći na Radio Puli, trio Arsi i Nonići, ja ću vas lipo sve skupa evo pozdraviti, želit ću vam ča više nastupa, naravno i odmora, a nakon tega da krenete u studio i da od jeseni predstavljamo i nove stvari.
2: Hvala Sergio.
3: Hvala, dio Bože, pozdrav.
1: More, pozdrav, Trio Arsi i Nonići, premijera samo na Radio Pule.

će to biti večeras. Još jednom lijep pozdrav svima skupa. Z večerašnjega Baladura Radio Pule u 8:13. Pozdravlja vas jedna vrijedna mala ekipa, rečemo Floren Odobaš za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i tu je naša producentica Lea. Za koju minuticu javit će nam se i kolega Daniel Sponza. Evo, govorit ćemo naravno o tome što će se večeras dešavati na Pulskom forumu. Vjerujem da ste svi raspoloženi, da ste svi nabrijani, da jedva čekate u stvari početak 16. finala i utakmicu Hrvatska Portugal noćas ili sutra u 1 iza ponoći. Uglavnom, evo, siguran sam da možda čak i većina vas nekako odmara i da čeka, evo, da se pripremi, a onda samo jedno Connect.

Još jednom jedan lijepi, jedan sportski pozdrav rećemo svima, evo iz studija Radio Pule u večerašnjem Baladuru. Naravno slušamo navijačke pjesme, podržavamo naše vatrene, podržavamo našu hrvatsku reprezentaciju koja je ušla u 16. finala, koja večeras igra ili ti iza ponoći, jedna iza ponoći, to će već biti sutra, stvari sa Portugalom. Vjerujem da ste evo svi spremni, da se lagano zagrijavate. U temu ćemo vam i mi pomoći u nastavku emisije i Baladura. Nakon toga u 22 sata naravno slušate i Kroniku dana, onda još malo glazbe, u 20 idemo s mikrofonom po Istri, a onda lagano svi put Pulskog foruma, barem vi ste u blizini, vjerujem da nećete evo tu jedinstvenu stvar preskočiti, ćete se pojiti, podružiti, ćete podržati naše vatrene i da ćemo svi skupa lijepo pofeštati do duboko u noć, pa tamo nikad i foši sve do jutra, ki će ga znati, tako da svakako evo, dajte si kuraja, uživajte, a sutra moramo je preskočiti, još to ako ne delamo rano jutro, ako ne, malo ćemo biti foši, onako slikovito rečeni boni, ali sve će biti u redu, sve će biti dobro. Evo još jednom sretno večeras našim vatrenima, ja vas puštam u dobrom društvu, Florian Odobašić sa i dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, još slušamo par navijačkih, a onda iza tega krećemo onako malo s Baladurom, da se prontamo za mikrofon po Istri.

0: Ma za vas, ki nas pravite nekako iz emisije, v emisiju, govorim o emisiji s mikrofonom po Istri, najavio sam da iščemo ričetu kako doživiti 100+. Jedna od tih ka bi nam mogla povidati je i moja današnja gošća. Ona će nam sve reći sama.
1: Ja sam Agneza Vajale, rođena sam u Raklju, 1926. godine, 1926.
0: To bi reći da se neka 3-4 mjeseca, evo da ne gremo još to u dan, starija nego hrvatski radio i imate veliko slavlje u Vegalita. 100 lit!
1: Hvala lipa, hvala lipa, još fali jedno malo. Ja još se nadam da ćemo proslaviti moj 100. dan.
0: Na taj dan kad bude fešta na Radio Puli, evo pozvat ćemo vas, dođite nam svakako isto u gosti.
1: Nedi ćemo najti nikom isto, niko ko novo, niko ništa ćemo najti. Da bude dobro, nam ne trebaju kristalni lusteri, neka bude lipo, uredno, kako to ka, a najglavnije da bude dobra hrana.
0: Tornajmo se na radio, evo. Te davne 26. lita krenuo je hrvatski radio. Ča se vi prvo domišljate kao vanja spomenen, evo radio?
1: Evo, čer sam počela pensati. Najprije sam se domislila da su bile emisije svaki ponedeljak za pomorce. Znaš, i ja sam se domislila kako na Miluk od Kokošice. Ona je meni se falila da je čestitala mužu, srećan put i mirno more, bravo mila, sam rekla. I pogled sam počela pomalo, sam rekla, ma to radio ima 70 vid sigurno. A su bile te pjesme kao da ja nisam da ni razumila hrvatski, ni znala. Spavaj milko moja, kako sam ja kantala tu pjesmu. Jer moj brat se bi oženio za sestru od popa, Don Cirilo, ti se to sjećaš kroz razgovor u starijih. I oni su to kantali i pokle, ja sam to čula na radio, ja sam već uz radio to kantala. Spavaj, to je bila moja prva pjesma koju sam razumila, jugoslavenska.
0: Njeza, ako govorimo o Raklju, ono što se već spomenulo na samom početku, to bi reći da su pomorci nekako imali ta prva radija.
1: Naravno da su, da, jer to je bilo njima ispod ribe, da se jave svojim obiteljima, svojim famejama, da fameja zna za svojima ljudi, da li su na Atlantiku, da li su bilo kad i na moru, su se čestitali, su razgovarali kako je, kako dica, sve svoje posle. I bilo ispod ribe da Rakalj ima radio, ne samo ja. To je bilo kako kupiti, nemojmo kupiti kapot, kupimo radio, ćemo čuti tatu, ćemo čuti barbu i tako dalje.
0: Nikako se domisli da se najviše ta pomorska večer slušala.
1: Ja, po temu sam se počela domišljati. Jer čuj, ja moram nekoliko zaboravljati, to je 100 lit, ali sam počela od mile.
0: Kad ste vi doma u Fameji imali prvi radio, se domislite?
1: Doma u Fameji, to sam bila ja kad sam ga prva imala. Jer to su bila prva radija, to se je naručivalo na fabriku Riz. To je bila velika industrijska fabrika. Fabrika Riz. To je bilo pod Jugoslaviju, ne govorimo. I onda ti je došao lipo pak. I to je tako bilo.
0: Je bilo onih ljudi ki su bili, da tako reći, ono skeptični. Da su rekli, ma čače meni to. To nije niš.
1: Ma, neki su lipo razumili stvar. Ćemo se vratiti na pomorce, oni su svi lipo razumili tu stvar. A oni ljudi ki su bili malo dalje, ki su se drugim poslom bavili, njih je više interesalo da ide u rati i kupati i čače mi radio. Jer nima ja lazna za to, nima ja vremena za radio. Svakako i nas je, kako će je bilo nikada, tako i sada. i vremena se gambivaju. Danaska tehnika je pokrila svit. Ja sam danaska 100% nepismena.
0: Vam i kao dici vjerujem da je bilo interesantno, da vam je bilo lipo čuti ništa drugega, ništa novo.
1: Pa meni je bilo lipo, jer ja sam kantala pod radio. Ja i moje sestre. Pokle, to više se nije... Je bio rat i vojno Jugoslavija i tako da nismo išli u Hižića si sluša i to se zna. Kašnije mi smo kantale u zboru, pjevačkom zboru u crikvi. Znaš. I onda nas je interesalo i boja glasa i čaje baso i čaje alto i čaje veselo i čaje tako dalje i tako dalje. Tako smo mi uz radio se učile da se malo prociditi glas, da se malo dobije neki lipi glas. I zato sam ja kasnije i kantala u zboru, ti znaš to.
0: A, slušajući radio, vi ste učila i nove pjesme i sve
1: nego
0: to
1: što... Nego ča. Za kje nisam uopće nikad ni čula, ni znala.
0: Ako govorimo tu o Radio Puli, onda tu su Jurinja, Jurina i Franina, isto imali jedno posebno mjesto, moram reći.
1: Znaš kako, ipak psi se razvija pomalo. Čaj radio, isto kultura, ćeš čuti, ćeš zapamtiti ništa, ćeš naučiti, to je kako dio škole. Ča ne? Sve ča čuješ nidi kad nikamo ideš, kad putuješ. Lagle doneseš u glavi tu sliku da mi neki pokaziva, eko to je to. Tako smo i mi, uživo, kantali pod radio, učili pomalo sami sebe. Tako da, mladost je bila lipa, samo da ne bi bio rat, onda mi je uzeo najljepše vrijeme rat. Nije bilo mladiće, nije bilo plesa, nije bilo maše, nije bilo crikva zatvorena, škola zatvorena.
0: A dobro, za to vam je, da Bog, da dugo živite, pa ste rivala sve to nadoknaditi.
1: Nisam sam rivala prikupiti. Čuda mi je ostalo, ča nisam, ali dobro je ovako. Ipak, jedan mali spomek, one dvije rige će sam napisala, ipak sam nešto ostavila moje dici, neka unuki, praunuki i prapraunuki, ki neće nanke možda hrvatski se on tar govoriti, ki zna ki jezik će biti i onda će oni već imati. Ma čo tako se je to bilo to vrijeme i tako.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Bez radija život bi nekako bio pust, u stvari. Ne bi bio čovjek ispunjen. Ipak svi volimo da neki način u neke kantonu svi ne radi.
2: Ma bilo je pusto. Bilo je pusto. Jer gledaj, sad ću reći jednu anke za starije ljude. On gre u Criku, on gre na Mašu, koliko on misli ni na Mašu ni na Criku, to je njegova stvar. Ali kada zajedu iz Crikve, ili se tuže na neviste, ili na kumbara moja, a sada noga pa glava, sve me boli. I tako su pasale vrijeme, su pošle u Criku, to nije bilo kao poeti damaska u kazalište. Tako ja pensam, možda... Možda i ni tako, meni se para.
1: Tornajmo se još malo na radio. Neka radio bude nekako u centru našega razgovora, neka... govora. Njeza, reka sam nekako bez radija, ipak ne bi to bilo u životu.
2: A naravno.
1: Da nam je lipo svima da imate radio, imate informaciju, imate muziku, imate sve.
2: A si u jedan dio svita. Nisi se vidija, ma si čuja. Recimo, došla je televizija. Za toliko bolje, sad se vidiš, sada razgovaraš za Amerikom i gledaš osobu s kojom razgovaraš. Ma, radio je značilo sve, jer drugoga nije ni bilo. Ali ću vijesti, su bile isto.
1: Poši pokle, kad ste već spomenula televiziju, evo, kako je bilo kad je došla televizija? Su ljudi to malo, kako su to prihvatili?
2: Kad je došla ta crno-bijela, to je bilo isto novita. Kada ja još nisam imala televiziju, moja mati i moj otac su je imali. Moj brat, Pente. On je iz Amerike platio na fabriku RIZ televiziju. A svako toliko njene poslanike pak u Krnicu, na poštu, i oni bi s vozićom lipo pošli popak. I sada, doš, mati govori to, ne, ćemo poj popak na nesigurno posao robe i hrane. To ne. I kad su ono otvorili, to je televizija. Ja još nisi imala. Moja mati je imala u Rakiju, a nida je nima. U Rakiju je nima nidan. I u Puli malo ki. I to se moralo platiti na fabriku. I to te bilo radio. La, televizija crno-bijela. Odlična je bila. Pero kada je došla u boji, opet novo, opet bolje, opet... I kulturnije. Si vidija u istini stvar. Si vidija da je trava zelena, da nije siva. I to je televizija. Sad...
1: Dosta ljudi sam kušaljao u no vrijeme, pokle, ali kih su bili, recimo, vaši vršnjaci i tako dalje, kih više nic s nami, ali rekli su da je bilo puno njima i čudno, u stvari, vidjeti sad čovjeka u televiziji, to da nisu, da je to bilo nekako nestvarno u prvo vrijeme.
2: Ma, zašto je bilo tako? Ako ništa ne razumiš, ako ti on govori da se je ništa desilo u Zagrebu, a ti ne znaš, nanke di je Krnica, kako je bilo selo, najbliže selo, tu su se ženili, tu si zna sve si bio kako je jedno selo. Već Vrbaština i druga sela dalje, nisi zna neke za sela, kamo li da vidiš ništa na televiziji. Tako je bilo. Kad su došle furešte neviste u Rakanj, su se našli poli Svete Marije uzdravlja i sve doveli tamo priko mili doma i jutro se je doznalo da je Edoveja bi bili rekli, Edoveja di mladu. Znači, koliko je bilo to vrijeme u zada čuda tega i kada nas kad gledaš današnje vrijeme, paraš da je previše, ni previše.
1: Dobro, između svega jedno veliko hvala moramo reći i radiju na toj edukaciji ljudi.
2: Hvala ti, mi je drago da si došao, mi je drago.
1: Ne, govorim da je radio educira dosta ljude u to vrijeme.
2: Hvala Bogu. Kiga je gleda, je nisu, one dvije beside je zna bolje i više, ih je nastoje razumiti. Ne samo da si ga sluša. Kad si sluša jedan ponediljak, pozdrave mornarima i tako dalje, onda se jedva čeka oni drugi ponediljak. I to je bilo, nema druge, sidi i gleda.

0: mikrofonom po Istri.
1: To je na neki način ljubav, recimo, je. Bila sve veća jedna zaraza ostvareo prema radiju.
2: Pa je, ti si volija ti komad koliko banak na ken držiš pijat. To je bilo sve, ki ga ima. A, jope da, treba stiti, i meni je nisu drugo foši rabilo za kupiti. Ali ne, kupimo radio. To je kako kada plaćaš školu, roditelj će sve od sebe dati i će plaćati detetu školu, neka gre u školu, da bude školovan. A oni drugi će reći, a ki će kopati? Ki će orati? To te moja kampanja, ča će mu škola. Tako je bilo onaj put. A vremena se gambijaju pa. Sa čuda tega više rekla od radija.
1: Ne, dobro ste vi rekla ovega, koliko dan današnji, evo, kad imate na, neću reći na isti dan, ali na isto lito imate 100 lit slavite, rođendan imate kad je Hrvatski radio, ča vam i današnji dan, evo, slušate vi i sada radio sa svojih 100 lit.
2: Pa ja, danaska je televizija, evo, u boji, danaska je prikazan cijeli svit. Makar najmanje lipega i dobrega, ali gledaš, isto, želiš znati ča se događa u svitu. To je jedna, Bože moj, za svi svit. Nismo samo mi, ti ki smo počeli to gledati. Ima uzada nas u svitu, mnogo, mnogo svita još, ki nisu nikad vidjeli ni radio, ni televiziju, ni školu.
1: Htio sam vas pitati, i današnji dan slušate radio?
2: Ja imam tranzistor i imam radio, a to ključari, još od tebe da slušam. Još od tebe.
1: Hvala vam na temu, ja vam želim da me slušate barem još, ajde, jedno 30 lit, je u redu.
2: A kje će me 30 liter piti? A znaš šta, ovako, svaki želi živjeti, bez obzira na lita. Ali, živiti da te još koliko toliko služi glava, da moreš još s palicom hoditi, to je pomagalo, kako će se očali i tako dalje. Tako ja živiti. A ne daj Bog, postelje svake si želi smrt. Evo, ja sam prva. Ja sam spremna na sve. I to je jedino pravilo da se rodiš za umriti. I ja sam svjesna tega.
1: Nemojmo sad te teme, tu i mladi nas slušaju, bi vam mogli hiti u depresiju.
2: Nemojte se prenuti, vi morate ovako, će vam ja od srca želim. I tebi i svim dobrim ljudima da u zdravlju i u veselju proslave svoj 100. rođendan.
1: Za ovo najboljom željom na svijetu ja bih zaključio i današnju emisiju s mikrofonom po Istri. Još ja puću vas domisliti da je moja današnja sugovornica bila Agneza ili Njeza Vale. Rojena 1926. lita. Lipo je proslavila svoj 100. rođendan. Ča želimo još jedan put i vami. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Sergio Valić.

0: slatka ljubav je bez griha.
1: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nikad sam dobio, živom sam dočakao, u sedu ona života, radio Pula.

0: čuvaj mohi, dokle njih je, biti će i nas.
1: Kad sam se rodila, dok sam di te bila, lepo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijen docekala. Vas svakem dneve življenja radio pula.